0: 02 752 0450.
1: Papa Lazare Mbulu na ebite nzoto ezali penza makasi te vu kasi tu bakate biso batoto tikali ezala katete poto leki bangu baye bakeyi kasi ezali po tozwa lisusu chance ya kutambola na alima na sena moyo papa Fulgence ozali oyo ya mama mamika be ya bozali bino pe kuna ngambo epai na ebite Morale les ali penza likolote kaka ndenge tolobi pona papa Lazare Mbulu enge bene na bino tosa kama kasi ya kotelemaka ya kotala kaliboso toluka onse ya biso topuize penza na kati ya bozindo bwa biso makasi oyo tokotelemisaka elongi pe kotala kaliboso mama mamika be apesa nga mena bien Mama espe molang pesanga mena kitoko. Wana tokei boye po toyo kanano mwalo emboyo ekoningisa biso lelo tozali bongo na stagiaire ya papa Aloma. Boseka yete azomika. Akosunga biso kuna lelo tozala penza na esengo ya koleba te ba vacances ebandi. Mungu we vacances ebandi. Toko, toko te. Papa nanzela masini. Sela biso na nomo alo yimboyo. Bongo totu na papa redenitu. Toko.

wana toleki na lumbangu kupesa mbote mingi penza epai ya yao no lo sako isiko zaliwa na ya yo ya bwana tolingile loto sololana no mwa moke ni vandeli evandeli na biso pasi yao no zola ndangai evandeli na biso kilo bino moko boyebi mondele abongisa mboka na ye en fonction ya ye tango biso toyei ba paramètre komi bongo ko tolo ba échanger te ezwi modification kaka eloko yango wana moko kochanger te e kati simo angambo moke mpo nini biso toyei totika bana na Kinshasa totika mibali na Congo totika basi na ba Brésil totika tata boye bazali na bango nano na batata na bango ya bino yango wana e zuwa te totika bango mbote totika ba mama bango baza nano na ba mama na bango losako nanoko bino moko boyebi biso famille ezalaka na voisin na mwasi ya voisin na ba cousin ya voisin bakomaka bato ya famille mpo nini lobi bakoki kobenga yo voisin neveu na ye akufi baza na mbongo ya kokunda ebembe te bakoki kobenga yo voisin niese na ye autaki mboka akoti hôpital bazali na mbongo te lokwa bamonaka te lopango kuna porte ezalaka cloture bango bayokaka mwa solo ya mabumwa ngombe na les affaires intérieures boyebi les affaires intérieures papa Lazar ebisala tuno yebi les affaires intérieures yango ya kasomo soko basolo ya ba les affaires intérieures ebimaka kuna bakoki mpe kotindela bino maloba boyebisa nano yaya na bino soko mwaye ezali asunga biso biloko wana nyonso yango epesa pasi yao no botondi biloko wana nyonso epesa pasi esala te bacalcule na biso lelo ekoma ata ozozwa 3 500 euros ekomaka pasi okoka kosorganize mpo te osala mwa épargne mpo te omema bana na esika oyo tolobaka te ata yo moko eza kaka mpona moto aza na vacance te ata yo moko okoki mpe komema nzoto na yo na esika moko ya esengo eza kaka ekitaki emataki epesaki yango ezosala te tongi tosolola nini lelo tokomi na vacance tokomi na vacance bakopesa biso lelo mbongo ya pécule de vacance kasi ozokoka kokende vacance te ekosala ndenge nini mbongo wana kutu mondele nano apesi yo te yo osi ekotaki esi ebimaki na makanisi ntango ezoya bamoin basaisi na salaire ezali lopango oyo osombaki kuna na maluku ekomi na conflit ye fumu wana atekeli yango bato misato okende nano kolanda avoka babrike oyo bandaki kobetisa kuna na monga fula bayebisi yo te bayibi katikati ya babrike ozoyeba te osala nini impo nde impo ozoyeba te na nsina futaki bongo eye susu sika wana eza ya nini ntango mpe okoloba natika ngo nano evanda kuna ekeye epa awisi elongwe 2000 soko kombie wana ekomi 7000 na ndambo mpo otiaki yango nano pembeni olingaki olanda nano makambo ya construction oyo ozosala na Kinshasa bana mpe boyebi ndenge bazalaka ekomi yo maman cette année on part pas maman tous nos amis sont en espagne nous on fait quoi ici bana babandi koyita yo panzi okomi na pression ya bana okomi na pression personnelle mpo kuna na Kinshasa bakobenga batiki yo te lokwa te soko lokwa yao no afutaki banyongo mingi sikoyo totika yao no wape ye aza na bana ti na baetats-unis na bacanada kuna bosenga ye mbongo mbongo bana ngo na canada na etats-unis
bazaka na nzete ya mbongo yango ekosala te tovandi ntango omoni depression eleki boyaka tokende belgique kuna epai ya ono ozwi bana na yo soko mitano soko misato mosusu mpe akoyoka soni te azwi na mobali na ye yo mpe mobali okoyoka soni te bino wana epai ya semeki na yo ya ono bokumbani ekoya bino na ndako ya ono lokola yo so ozwaki mbongo nyonso opesaki na makambo ya voka ya baterrain ozali na kinshasa ndambo mosusu osilisaki nyongo moko ozalaki na ngo awa likelembe epai oye epai ya ono sikoyo ozozela ya ono akendaka abattoir mpona yo akendaka lider mpona yo aldi mpona yo oye na ndako ya moto to comprendre te ozalaki na mbongo ya kokende na hotel te sembolama o bana balobi silama kende ntango okomi mpo lokola okokaki kokende hotel te ntango okomi lelo opemi lobi na ntongo zwa nzela soko ya bato mpo bino mpe bolingi fume mingi biloko yango bakoloba topemisana lopandi yo wana olobi yaonoe abattoir yango ezalaka wapi bosimbani bokei ye mpe ya ono lokwa akaka motema pete lokwa elongi na ye pete lokwa loboko na ye pete ntango bokomi na battoir ya ono asali tia loboko na saki yozala moto loba te yaya tika nazofuta ata soki akoloba noteleki na ngai yaya tika ngai nafuta lelo yo okofuta lobi kosa ata bongo osali bacourse na battoir osali bacourse na lider bozongi na ndako boklase biloko tozokomprendre ndeko tolobi tete boya te kasi soko boye boya lokwa bato boya lokwa ntaba te ntango osilisi kosala bacourse omoni bana na yo mokolo bolingaki bobima na ndako briefing soko osalaki bango te benda bango ata na chambre makambo babanda kopumbwa pumbwa pumbwa pumbwa na bakiti ya yaono eza te makambo bakomisa mur ya yaono ardoise na bango te na kinshasa toyaki na baardoise te na maternelle eyaka kaka bakobengani ardoise ardoise papa laza ombule o moto osunga ardoise ardoise ar yango wana kaka oyo wana toyakokomela na ekole maternelle na gardien biso akoloba ekole maternelle te toyakoloba na gardien eyaki mpe na nzela mpo biloko mosusu toloba tolobelaka bilobela ntumba na mwanza na nkongolo yaono mur ndako yaono ekomeli yo nde papier duplicateur ya bana na yo soko papier pelure mpo babandaka kodesine babandaka kokoma soko yaono alobi yo vimbani toka mpe na courage omemi bana na yo ndenge wana na ndako ya moto sika bakoma na mur mokolo ndako aloba te sika basota na bakiti mokolo ndako akosola te bafungola mai na robine pu mokolo ndako aloba te bandeko mosusu bavandi na baflandre kuna poubele ezalaka trie ata kutu na bruxelles yango mpe bon bato mingi na bruxelles balandaka te me mingi na flandre mpe na wallonie bapoubele eza trie ya bleu ezali ya boye ya jaune ezali ya boye ya noir ezali ya boye mokolo ndako yo omoi oye nano tuna tuna nano yo oye obandi kosangisa okokuta bapapie na poubele ya bleu mokolo ndako soko alobi bobandi koswana yaona okokamwa mokolo ndako soko alobi ekomi kovimbala me soko oyebaki ndenge wana nde okendaki na hotel tolobi tete boya te tobandeli tolobi boya me bosilama boya me bozala lokola bato mpo moto nyonso mpe azangaka omoni te bana batie yo pression mingi to yo moko oza na mposa ya kopema nakende pai yaono mekokomisa yaono ya boyi te te ngai na olambala ngai te yaono ngai alobaki na ye ana ye kopema oye kopema na ndako ya yaono sikoyo ye mokolo ndako alamukaka na akalingeli yo maki ye mokolo ndako alamuki na ntongo akolopi
ye mokolo ndako alamuki cheleka ezalaka tozonaka mabete bino moko boyebi ba famille yango ya lelo ekoma ya mami mami osinga famille elembaka te ekoma pete lokwa elastique esili na kaleso tozala malamu bo batikala nano mibale mibale misato misato toluka na makambo te soko omoni te yo oyebaka na yo kovanda na bato te vanda na ndako na yo tozwa hotel yao noe naza na hotel ye mpe soko aza na makasi akoya kotala yo soki mpe aza na ye na makasi te tika ye avanda mbula esi epusani tolukaka ndenge tozokende kokoma na mwa suka suka suka ya mwa mokili na biso boye moto na moto asilisa mokili na ye na malembe likambo mpe okoki mpe koevite yango te mpo nini tozalaka kaka ovandi ozozela likambo ekoma mpo bato mosusu baka na solwa likambo otali ye bozoka ye azolumba kaka solwa likambo mpenza likambo ye azosala azoluka kaka boswana bokamatana bozwana mabe moninga akufela moninga akwela likambo obenga ye te oleka te oya te omonana te ovanda kaka na kwe na yo obimisa likambo siko ozozela ye aya kotuna yo nga nakufelaka natikala komona yo te natikalako eske ezalaka moto akufeli mpenza akoki kobenga yo mpo atuna yo tina ndenge omonana te tina ndenge oya te tina ndenge ovanda na kwe na yo toswanaka te tobundaka te towelaka eloko te bo lokwa mokili mpe ezoteyaka biso te soko omoni moto abenda mibenda mpe toyebi te tozomona kaka bilongi ya bato kasi mitema na bango tozomona te lelo tolingi tosolola nano evandeli evandeli baninga mosusu bazwaki mwa ekonomi na bango ayebaki te ane prochaine nakokende kinshasa ane prochaine nakokende wagadugu ane prochaine nakokende afrique du sud azwaka mbongo na ye atiaka na pembeni mpo aluka na ye likambo na moto te biso oyo tozalaka kaka bato ya badernière minute wana tokomi mama e dodine dodine ndakuna ezala su na combien de chambre napesa yo nombre ya bachambre na likambo te nazotuna kaka mpo nazolinga toya naza na camarade na ngai moko mpe boye donc yo olingi nano yo moko ya obakisi lisusu na camarade na yo bozowuta na ye na finlande bino mibale na ndako ya dodini bokoye boye koya eza mabe te tokozongela kasi yaka lokola moto oye na ndako ya moto soki oza mpenza moto azalaka moto ekoki mpe kosala matongotongo lokwa biso batokendaka mosala ntongo pongi na miso esi ekima lokoma lokwa bato nadra pongi esi esila soki omoni ba 5 heures wana pongi esila okoki mpe kolamuka obongisi salon obongisi cuisine obongisi salle de bain ozongi na yo mpe na pongi ekosala eloko te oza moto mokolo ndako mpe ntango akolamuka ye azoya kutu na puissance nyonso te alobi na butu lokwa atosalaki masoloti ba 2 heures nakendani kobongisa cuisine ntango aye akuti mpe pepepe bandeko antuka ye albertine mpenza olalala na ye asialamuka esali ye mpe na asai omoni ye mpe abimi na ntongo wana ake mpe kolukela yo lipa moto toza kose komplete tozali kose komplete na ndako ya bato yo te ntango mokolo ndako alali yo mpe kuna yo mpo ozoronfle bana na yo kuna basalamukaki batie dessin animé oyo mosusu aza na gsm volume ntina 100 oyo mosusu aza na televizio oyo mosusu aza na gsm ya tata na ye yo tata na mama boza na chambre na kati ya ndako ya ndeko na bino bozoronfle toyaka na bomoto soko makoki ezali te vanda na ndako na yo na suede vanda na ndako na yo na belgique kokende na ndako ya bato na angleterre te mpo obanda bino mpenza obandi nano kokritike ndako ya bato banzungu na bino na se eyindayinda boye bonikaka yango te yaya kasi nde oyaki na oyo ayo basi banika te nde oyaki na oyo ayo basi banika congélateur na bino mpenza ekangama kangama baglase boye boye vanda swi soko oyebaki ndenge wana nde ovandi na ndako na yo na banzungu na yo ya pembe
ndo vandi na ndako na yo na congélateur na yo ya pembe ndo vandi na ndako na yo na télévision na yo ya monene oyo kuna bino kati le no ba télévision ya mike mike oyo wa minene wana bozo te crédité vandi sana no mbanga de ko silama yo yena ndako ba to aka kotala kotala ina kuti humidité na kati ya salle de bain na bango ndo kendaki kasi na hôtel te ndo kendaki na hôtel. Mokolo nda kwa loba na mwana na yo. Jordi, tika nano kupumbwa pumbwa boye resort ya kiti wana isiku. Hey, ya, tika pe bana ba sakanate. Hey, bana ba yaki konje bako o sakanate. Bana ba zo pumbwe ko sani. Oh. Kasi ndo kendaki na Jordi na Hilton te. A pumbwa kuna. A pumbwa kuna. Bandeko. Oyo tozo sa na kominote. Papa ma yaki tika. Ezali kambo. Papa Mike na yebisu yo ezali kambo. Soko moto azali moto te okati ya bato boko zwa na kaka mabe. Awa pe lokwa tokoma bato ya ba ekolo Yesu ya ka ekolo oko kanga ndoki na moto azana ndoki te. Ekomi o mwana na ye wana azaki koloba na se apongi mwana wana ifeza la zana misala mabe. Ka Mungu we. Mwana wana zolo bana napungia zana misala mabe. Makambo na bete laka bino masolo ya mama o ya kangaki ndeko na ye ya mobali ndoki. Po azalaki menopause. Ezo pesa ye ba bouffe de chaleur. Na ye, na bana na ye. Oh, mama ndenga zo kamo ye za kaka noko. Noko mtu azo sana ye bo. Po tango mwusu mwona mama yo ki malili. Yo mwusu ki mama yo ki moto. Eza kaka noko bakanga noko ndoki. Famiye panzana. Nzoka mama azalaki na menopause. Ba bouffée de chaleur ezo sala mama azo yeba ko contrôler ango tende yango balobi ko zanga ko yebanga lo bakali wa mobimba tala famina e kabwani bano balobaka na se apongi wana noctambule boyebi tina nango moto mosu akoki ko mona makambo na moyi boye asakana ki mingi na moyi akomi ko répéter ba biloko wana na se apongi okio ko lukela ye na pasteur na bino ba pasteur te me ba pasteur. Toza kaka wana sena mwini. Toza liyao. Mwana angana bokangi endoki kaka po bayaki epa na bino. O, tozo lala malamu te, mwana nangazo sabime, mwana wana journe mobimba. Aza likolo a tablete, aza likolo a iPhone ya tata na ye. E koma kutu oko benga tata, mi, vena benga kyo nazwa kiyo te, a, mwana akina telefonu, ye mutaza yeko refule ba pel nyoso po, aza kiko sakana. Bozwana ba telefone bo pesa bana. Likambona ndele kila kangai. Koma mwana koki ko kanga baka na telefone ya moboti. E koma jouwe na ye. L'education yo. Soko tozo tambo la nango mabe. Bisho moko moko mosutu ko zanga ndege ya kusamba. Toko zanga ndege ya kusamba. Nyomo tozo kritike ba nzungu wa mninga. Bima kende ko lamba na ndako na yo. Zonga kendo kudwe hotel. Na kina toilette na bango penza soko tali penza ndenge. Yango, toilette ango. Hey, toilette yaya na nkele na ebiso na zonga na bandi ko sanza. Journe wana na liya kite. Kasi mapesa ki mbo mapetui de vacances. Yake po kendo wadi. Nanda kwa ya madodina. Polo bio tia ina mutalaka. Ya tete penza na kina nda kwa ya tete na ABC yo. Antuka na mwenye makamu na mwenye kuna ete yanga. Ete ya yo peko. Ete ya yo. Antuka ane prochaine penza. Na kukanga mutema penza mbongo na nga nyoso na kulia ngote. Na mwenye penza turu ngape. Kamarada nga lobi baki na kina bongo na Turkiye za kina ngo mweshe. Eh kende ko. Eh kende. Yo yeba kiteke vakansi za kana nda kwa ya tete. Vakansi ya kande na Turki. Tant que je suis là, je suis là, il y a pécule de vacances. Il y a un peu de pécule. Pécule de yatete. Je suis là, je suis là. Alors, je suis là, je suis pécule de yatete. Pécule de vacances. Il y a un de vacances. Yaya. Y a un de vacances. Nanda kwa yatete te po kendo ko tonga ye. Mwana yatete wana pinza msusu wana. Mwana mwana mwana njika za normal te. Ye, so telebo njika sekaka sekaka pa. Pa baka kizengi.
wana fweza kaa kupia mubali na ye. Mama mubali na ye ndoki. Mama ya mubali ya tete. Mama nasa bakanga kaa ina kichaso yo kaka sangu na ete. Mama wana bakanga kaa ibalubio esanse silaka. Bakanga ilikuwa nzete ba beta mama na ye wana. Ifweza kaa imta sala mwana ya tete wana boku. Mwana nangara mwana ke klerte. Aseka kaka seka kaka pamba pamba azakaro. Oya yomo ko zana ya seka kaka pamba pamba. Uzo tala yete. Uzo tala mwana ya tete. Ozo tala mwana ya tete. Mwana wana mususu wana ya mwana suka diana. Mwana wana mwenene bwepoa ni. Na talibana ya tete ndenge bazolia. Mama nangayo. Na yeko komprendre o wana zaka mwenene bwepoa. Bana baliaka ya tete akipaka kutu te. Ape kisaka bango te. Bana moko penza kukamu. Na mwanika izandenge na bango. Bon mobile a été pinza. Azaka soit sa chema ko Nicola misa tete tete askola rata bas yo kenda ki vacances nanda ko tete o kenda ki ko sabola tete o kenda ki vacances nanda ko tete to kenda ki ko sa inspection nanda ko ya tete makambo ango esalaka na yoko ki mukolo na sotanga kombwa fi moko bo doli doli ango nani. Kasi mwasa ya riki lumbu te. Ya riki lumbu o wapi. Kasi ya riki lumbu o ya saiko te. Ya riki lumbu. Beta bango bigogo. Mama ena lukara na mwona bango te. Na uka akaka doli doli. Yeba yeba. Yo keyi inspection. To keyi vakanse. To yambibino na boboto. Boyeba ndaku na biso na boboto. Bozonga pe na boboto. Awa nukua makambwe koma na ngokaka ya ba voice. Esika nga nako solo laka yozo enregistraka. Buku vanda kabwe voice se komitie pa mama doli. Madoli yo vandia. Voice yo nana tindelinga. Otali kombwa mutu atindeli yo leki ya nanyo. Kasi leki ya nanyo azana ndakwa nanyo. Makila motema. Tension. Sukali yo. Cholestérol et Mathieu na seconde. Oyo kinenge bazo tonga yo en live. Oyo ki petandenge bazo tonga yo en live. Moto atindeli yo petite sœur ya camarade na yo ayena ndako na ye. Ya doli kutui. Yo yaki vakansi nanda kwa bato opanzi makita. Okenda ki na hotel ite. Nasi mape okofanda te. Yado dine. Yo pesa ma numero a kamarado yado li. Anase pele na libaya na lata ki mkola lokuta ndoki. Azwi numero a doli. A komisi doli kamarade na ye. A bandi kotonga yo iba doli. Biso pendenge toza laka. Yo doli omoni te wana kamarade na yo maapa sabuza kamalamu. Bino na bino ba mama apasa. Olio ye bisayete keba na ndeko na yo azana ndaku na yo. Tala po mwoto asali mabe ifoko tchaka eli kola mutalaka. Bo bimisi ye penza li kola apuasa. Atika mabe na yewa. Yo po kozala kaka o shanje. O kange longi. O soli sarasu maapasa te. Yo siko yoko miko mi mapeli susu sangu yao no. Yo ebi kutu makama hapa sa salanga. Olongwe pa ya uyo. Okeye pa espe mulanga. Mami espe tika pardon. So na ebi siyo. Oko lingate. Otike pa mami espe. Okeye lisusu pa ya uno. Ya uno ti. Mutu asali makambo wana nani. Mutu yu ayaki vakans nanda kwa bato. Oyebi na ba kamarade ya Madoli. Oyebi na ba kamarade ya Yari Kilumbu. Oyebina ba kamarade ya bana ya ba kamarade okoti na ndako ya bato tokisinde ko tokisa toke bana bango bokene na ba hotel ba pesa ki bino bongo ba vacances tokutana kambala moko tokutana kambala moko ozwi mbongo ya vacances oboli yo matisi ba brique na ndako na ona Kinshasa pesi nga zuwa te miyaka ndinga oluba o matisi ba brique na ndako na yo kuna Kinshasa obandiko explique nga te lopango wana.
Tata wana atekelaki yango soko na bato combien? Yo siko ozo régler ba problème na yo. Ngai ndo yo ko sabola ngai. Na kote ki na ndako wana mama na ngai mafuta na ba cuisine na ye kuna graisse wapi? Na banda ko nikela enda ko lokwa likama. Na koma inde boy na ndako wana. Okomi boy ko. Soko linga ki ki boy, te falo ke na hotel. Oye na ndako na ngabongo siko. Soko tali graisse na mur ya cuisine na ye mama na ngai. Bongo mpese. Na kote pe ba mpese bazalaka. Na kenda na ndako wana na ebisi bino mpese o wapi. Nga kutu mna lakisa ye bango kisi ti. Nga mtu na lakisa ki bango kisi ba mpese na ebisi bango so bo suika bo kena kinu bo tu naka elo moba benga ka kre magik. Kre magik wana soko niki niki ya muka kubwa ki bwa ki ya muna ba kwa inyo so ya ndako. Upo yebisi ba na basa la tension po izaka poison. E si sakaba soko nga itende ba mpese na ndako ni ba silaten. Bongo banzungu. Mutazo lamba na gaz, mutazo lamba na elektrisite, ndike mutazo lamba na konyi. Ta umuni pota ona zoki. Kasi ni kwa hako nika kaba nzungu na hidi. Banzungu wana yoli yaki na kati te. Siko tango yo zoro babongo, po bakumi, sanga kutu na kuseka yo, po na kutuno, ukenaki hoteli tepo wani. Siko pesa nga reposu, ukenaki hoteli tepo na. Yo kenaki nandako na yipo kendo sabula yi. Ukendaki nandako na yepo kendo sabula ye. Makendaka hotel. Ukei na Turki. Ukei na Irland. Ukei na Finland. Eko malikambo ya gulu gulu. Boebi gulu gulu. Google. Okoti kaka na gulu gulu. Obeti na lingina kende na hotel fulani. Esoko Barcelona. Esoko Alicante.